listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativni pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061-988-970. Autopraonica Eldo.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećiće vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, Kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.
2: Marketing, Radija Goražda 221 556.

Poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 9 sati i želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Inače, sa vama smo od ranog jutra, dakle tačno 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, srijeda 24. juni, trenutno lijepo, onako prijatno u gradu na Drini, toplo je već, negdje oko 24 stepena. A tokom dana u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne možda bude i kiše, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu do 37 stepeni. Onako zagrijava se atmosfera i pred večerašnju utakmicu, naša reprezentacija, dakle BiH Katar, 21 sat, već se svi pripremamo, naravno želimo sreću zmajevima, očekujemo pobjedu, prolaz dalje, uglavnom to tokom dana. Detaljnije ćemo govoriti o svemu kada je u pitanju večerašnja utakmica i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bitno je svakako da podržimo naše zmajeve. Toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, sviramo. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 pripremamo i prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona u okviru otvorenog programa. Naravno, danas ćemo govoriti o reprezentaciji BiH o večerašnjoj utakmici. Još jednom, dakle, dobro jutro, dobro nam došli, zmajevima sretno i uživajte u danu koji je pred nama. 9 sati 2 minute, ja sam Adis, u režiji je kolegica Aldina.

0: stabilnih maraka, Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

0: snaga. U Konzumu i Merkatoru lubenica kilogram 1,35, paprika babura kilogram 2,95, rice up rižni kreker 120 grama 1,55. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Marketing, Radija Goražda 221 556.

0: Tačno je 10 sati. Ne
1: znam. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na mostarskoj deponiji Uborak, koji je jučer lokalizovan, jutro se ponovo aktivirao. Kako je potvrđeno za medije, vatra je izbila oko 7 sati i 50 minuta, a iznad deponije se ponovo nadvio gust dim, vidljivi iz više dijelova grada. Na terenu su angažovana 4 vatrogasna vozila, a prema potrebi bit će uključene i dodatne ekipe. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana užareni dijelovi deponije zasipani su šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i ponovno izbijanje požara. Uzrok novog aktiviranja vatre za sada nije poznat. Centralna izborna komisija Bosne i

Hercegovini raspisala je tender vrijedan 1 000 000 konvertibilnih maraka za izbor nezavisne laboratorije koja će provjeravati sigurnost i ispravnost novih izbornih tehnologija koje će biti korištene na ovogodišnjim izborima. Kontrola će obuhvatiti biometrijsku identifikaciju birača, skenere za brojanje glasova i prateći softver, a provodit će se prije, tokom i nakon izbora. Međutim, iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je tender raspisan kasno, te da kratki rokovi mogu ugroziti kvalitet provjera. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feninga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju, s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom poziva na prekid vojne kampanje Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, dok je 48 bilo protiv. Iako rezolucija nema obavezujući karakter, predstavlja snažnu političku poruku protiv daljeg vojnog angažmana. Nakon što je sličnu odluku ranije donio i predstavnički dom, oba doma kongresa izjasnila su se protiv nastavka sukoba s Iranom. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je odluku Senata, ocijenivši je nepotrebnom i loše tempiranom. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija objavila je izvještaj u kojem navodi da je Izrael tokom rata u Gazi namjerno ciljao palestinsku djecu, što smatra jednim od ključnih elemenata za utvrđivanje genocidne namjere. Izrael je odbacio optužbe, ocijenivši izvještaje politički motivisanim i neutemeljenim. Komisija istovremeno izrazila zabrinutost i zbog porasta nasilja nad palestinskom djecom na okupiranoj zapadnoj obali. Američki predsjednik Donald Trump tokom samita G7 u Francuskoj izrazio je divljenje nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Trump je u razgovoru sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokazao veću spremnost za podršku Kijevu i pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat. Promjenu tona u odnosu američkog predsjednika prema ratu Ukrajini nastoji iskoristiti i evropski saveznici, koji zagovaraju snažniju podršku Kijevu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda kako bi gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu mundijala, što bi bio najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegov tim neće kalkulisati, te da će od prve minute igrati na pobjedu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valu Radio Goražda, 10 sati 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Ovo je Otvoreni program. Novi dan pred nama, srijeda, 24. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 25 stepeni, tokom dana naravno toplije, poslije podne možda bude i kiše, kažu meteorolozi, uglavnom dnevna temperatura između 28 i 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Ako putujete, naravno budite oprezni zbog sebe ali drugih, kako je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno,

0: i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjeni saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci, a večeras su sve oči uprte prema svijetu gdje je fudbalska reprezentacija BiH igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi se od 21 sat sastaju sa selekcijom Katara u odlučujućem meču grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza imaju priliku da pobjedom ostvare historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Uglavnom pred našom reprezentacijom je 90 minuta nade, borbe i vjere u uspjeh, a podrška navijača iz BiH i dijaspore sigurno neće izostati. Tokom dana, nešto kasnije u 12 sati i 15 minuta, detaljnije ćemo naravno govoriti o večerašnjoj utakmici, o atmosferi u taboru Zmajeva, ali i očekivanjima. Pozivamo vas da nam ukažete povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Budite raspoloženi, istaknimo zastave, obucimo dresove, podržimo naše Zmajeve. Sretno Bosno i Hercegovina.
2: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061-988-970. Autopraonica Eldo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinskog kantona Goražde za školsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku. Pravo konkurisanja u drugom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali ili iz opravdanih razloga nisu konkurisali u prvom upisnom roku. Konkurs za upis učenika u prvi razred u drugom upisnom roku traje do 25.6. za srednje škole četvrtog stepena, odnosno do 29.6. za srednje škole trećeg stepena. Za učenike koji dolaze poslije popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku, konkurs ostaje otvoren do 24. avgusta 2026. godine. Slobodna mjesta: srednja škola Enver Pozderović, gimnazija Izborno područje, opća gimnazija 22 slobodna mjesta. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar 12 slobodnih mjesta. Srednja tehnička škola Hasib Hadžović Goražde, građevinski tehničar 10 slobodnih mjesta. Mašinski tehničar za CNC tehnologiju 4 slobodna mjesta. Stručna škola Džemal Vjedić Goražde, mašinska struka, zavarivač operater na CNC mašinama 11 slobodnih mjesta. Administrativna struka, poslovno-pravni tehničar 2 slobodna mjesta. Sve potrebne informacije o upisu objavit će se na oglasnim pločama srednjih škola.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se financirati, sufinancirati iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje, sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline u svrhu ostvarivanja ciljeva programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu projekata dostupan je na web stranici Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, službenoj oglasnoj ploči Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u prostorijama Ministarstva, kancelarija broj 43. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 038-224-257. Javni poziv ostaje otvoren do 3.7.2026. godine do 16 sati.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Marketing Radija Goražda 221-556.

0: tačno je 11 sati. Ne znam.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na mostarskoj deponi Uborak, koji je jučer lokalizovan, jutro se ponovo aktivirao. Kako je potvrđeno za medije, vatra je izbila oko 7 sati i 50 minuta, a iznad deponije se ponovo nadvio gust dim, vidljiv iz više dijelova grada. Na terenu su angažovana 4 vatrogasna vozila, a prema potrebi bit će uključene i dodatne ekipe. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana užareni dijelovi deponije zasipani su šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i ponovno izbijanje požara. Uzrok novog aktiviranja vatre za sada nije poznat. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je tender vrijedan 1 milion konvertibilnih maraka za izbor nezavisne laboratorije koja će provjeravati sigurnost i ispravnost novih izbornih tehnologija koje će biti korištene na ovogodišnjim izborima. Kontrola će obuhvatiti biometrijsku identifikaciju birača, skenere za brojanje glasova i prateći softver, a provodit će se prije, tokom i nakon izbora. Međutim, iz koalicije Pod lupom

upozoravaju da je tender raspisan kasno te da kratki rokovi mogu ugroziti kvalitet provjera. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feninga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom poziva na prekid vojne kampanje Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, dok je 48 bilo protiv. Iako rezolucija nema obavezujući karakter, predstavlja snažnu političku poruku protiv daljeg vojnog angažmana. Nakon što je sličnu odluku ranije donio i predstavnički dom, oba doma kongresa izjasnila su se protiv nastavka sukoba s Iranom. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je odluku Senata, ocijenivši je nepotrebnom i loše tempiranom. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija objavila je izvještaj u kojem navodi da je Izrael tokom rata u Gazi namjerno ciljao palestinsku djecu, što smatra jednim od ključnih elemenata za utvrđivanje genocidne namjere. Izrael je odbacio optužbe, ocijenivši izvještaje politički motivisanim i neutemeljenim. Komisija istovremeno izrazila zabrinutost i zbog porasta nasilja nad palestinskom djecom na okupiranoj zapadnoj obali. Američki predsjednik Donald Trump tokom samita G7 u Francuskoj izrazio je divljenje nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Trump je u razgovoru sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokazao veću spremnost za podršku Kijevu i pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat. Promjenu tona u odnosu američkog predsjednika prema ratu u Ukrajini nastoji iskoristiti i evropski saveznici, koji zagovaraju snažniju podršku Kijevu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda kako bi gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu mundijala, što bi bio najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegov tim neće kalkulisati te da će od prve minute igrati na pobjedu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dobra nam došli. Kajakaški klub u Goražda je nastavlja ulagati u razvoj sporta i stvaranje što boljih uslova za rad svojih članova, kako bi zadržali visok nivo rezultata i ostali konkurentni na domaćim, ali i međunarodnim takmičenjima. U klubu su nabavljena tri nova vrhunska karbonska kajaka. O značaju ove nabavke, planovima kluba i predstojećim aktivnostima razgovaramo sa potpredsjednikom kajakaškog kluba Buk, Saninom Herendom. Gospodine Herenda, dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
2: Dobar dan, čujemo se. Pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija. Kajakaški klub Buk nabavio je tri nova karbonska kajaka. Koliko ova oprema znači za klub?
2: Pa ovako, kontinuitet u nabavci opreme je svakako važan za naš klub, a konkretno ova

0: Zadnja nabavka je vezana za takmičarske kajake, čime će naši najmlađi takmičari dobiti bolje uslove za treniranje i pripremanje za predstojeća takmičenja. Svaki vid ulaganja u ovaj klub koji iznimno ovisi o opremi koju posjeduje, jako značajna kako bi imali što bolje rezultate, kako bi mogli trenažni proces što bolje da organizujemo. I evo vam mogu da kažem da iz godine u godinu rastemo, iako smo mali klub, rastemo, kvalitetniji smo sve, korak po korak napredujemo na svim poljima, pa evo i na ovom opremanju, nabavci novih rekvizita, u ovom slučaju kajaka.
1: Koje su glavne prednosti karbonskih kajaka odnosno na opremu koju ste do sada koristili?
0: Pa ovakva oprema koju do sada mi imamo, mi isto imamo karbonske kajake koji su dosta potrošeni, neki su čak i zastarili. Oprema i dizajn kajaka napreduje kao i sva druga sportska oprema. Karbon kao takav, to je specifičan materijal koji je lagan i otporan na udarce. Samim tim izrada njegova je skupa i ne proizvode se u Bosni i Hercegovini, tako da morate tražiti van granica. Ali evo, mi smo uspjeli ovom prilikom da nabavimo 3, ali imamo plan do kraja godine da nabavimo još 3 za juniorske i seniorske selekcije, tako da nećemo sigurno stati, radimo, treniramo sa djecom na Drini, idemo na takmičenje, organizujemo kampove. U ljetnom periodu, odnosno za vrijeme ljetnog školskog raspusta, smo najaktivniji, tako da već možete nas vidjeti na Drini.
1: Tako je.
0: Svaki dan masovnije i masovnije.
1: Tokom ljeta zaista uživate. Ko je osigurao novac za ovu nabavku, koji pružuje podršku projektu?
0: Pa konkretno ovu nabavku kajaka je naše resorno ministarstvo obrazovanja podržalo financijski, dok je klub sufinancirao odlazak carine i tako dalje. Zajedno smo učestvovali, mogu da kažem da kontinuirana podrška vlade i našeg ministarstva je stvarno tu prisutna, društveno odgovornih kompanija, bez koji ni uprava kluba ni treneri ne bi mogli da daju svoj maksimum. Nikad ne tražimo puno, ono što uradimo kroz projekte tu uvijek i realiziramo, nastojimo da smo transparentni i da uloženi novac od strane ministarstva vlade ili bilo koje druge kompanije opravdamo na vrijeme i da se rezultati tog ulaganja vidi, da nije samo puko ulaganje bez ikakvih rezultata.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o broju članova i interesovanju mladih za kajak u Goraštu?
0: Pa evo, kada smo pričali prije nekoliko godina, bilo je da riješimo prostorije, da napravimo osnovne uslove, da podmladimo, sve smo to uradili. Napravili smo i funkcionalne prostorije, napravili smo i kajak kamp. Oformili smo tim za rafting, imamo i tu vrstu opreme, imamo sad kadetsku, juniorsku i pionirsku selekciju, imamo i dječaka i djevojčica, jedan tim smo prebacili u skipere, tako da djelujemo na više polja. Mogu da kažem sve što smo pričali u nekim ranijim razgovorima prethodnih godina, da smo te planove ostvarili. Možemo da kažemo da budućnost kajaka će ostati ovdje jer je to nama negdje u genima zbog rijeke Drine i na mlađima svijet ostaje. Nadam se da će pojaviti ekipa koja će nastaviti istim žarom i entuzijazmom da radi kao što smo mi radili.
1: Još jedno pitanje, kako su planovi za dalje, takmičenja?
0: Pa evo, pored upisa kojeg ćemo sada realiziramo u narednom mjesecu, da podmladimo još naše ekipe, pored toga upisa takmičarske ekipe spremamo za predstojeća takmičenja. Po kalendaru, kako nam dolazi takmičenja, mi se takmičimo u dvije kategorije, to je kajak spust i kajak slalom. Nastavimo da odemo na sva takmičenja. Evo, pozvani smo na takmičenje u Srbiju, ukoliko bude organizovan kajak i na Mosi igrama u Bajnoj Bašti, i tu ćemo nastupiti ovako gdje god dobijemo poziv zemlji ili regiji, mi se rado razovijemo, učestvujemo, tim stvaraju nova iskustva, vidimo gdje smo, šta možemo ispraviti, nismo ni mi idealni, naravno, analiziramo greške, ispravljamo, radimo dalje i tako.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, vama hvala na ovim informacijama, sretno, svako dobro vam želimo i da, zaboravio sam pitati za reprezentaciju BiH, vi ste...

0: Marketing Radio Goražda.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Dragi sugrađani, vrijeme je da još jednom pokažemo koliko veliko srce ima naš grad. Udruženja Svjetlograda i Veseli drugari organizuju humanitarni koncert pod nazivom Za Neda i Nedove snove, kako bismo zajedničkim snagama prikupili preostala sredstva neophodna za našeg Nedima. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica direktno će biti usmjeren za pomoć Nedimu. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovu plemenitu akciju i budete dio priče koja Nedimu znači život. U programu učestvuju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, hor El Kevser, amatirska pozorišna scena Centra za kulturu Goražde, pop rock škola Goražde, Vedad Sječić, gitara i drugi učesnici. Humanost je naša najveća snaga. Budimo zajedno u borbi za Neda i podržimo ostvarenje njegovih snova. Četvrtak, 25. juni, 18:30. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Marketing, Radio Goražda. 221-556.

0: 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na Mostarskoj deponiji Uborak, koji je jučer lokalizovan, jutro se ponovo aktivirao. Kako je potvrđeno za medije, vatra je izbila oko 7 sati i 50 minuta, a iznad deponije se ponovo nadvio gust dim, vidljiv iz više dijelova grada. Na terenu su angažovana 4 vatrogasna vozila, a prema potrebi bit će uključene i dodatne ekipe. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana užareni dijelovi deponije zasipani su šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i ponovno izbijanje požara. Uzrok novog aktiviranja vatre za sada nije poznat. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, obratio se javnosti nakon sjednice štaba civilne zaštite grada Mostara, te istakao da je naređena evakuacija nakon što je jutros ponovo izbio novi požar na deponiji Uborak. Naveo je i kako su ugrožene okolne kuće, a da je požar izbio na odlagalištu automobilskih guma. Prema njegovim riječima, još jedna opasnost je ispremnik goriva koji se nalazi u blizini tog lokaliteta. Poručio je i kako nema BH načelnika koji ga nije nazvao i ponudio pomoć, a o svemu je informisana i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je tender vrijedan 1 000 000 konvertibilnih maraka za izbor nezavisne laboratorije koja će provjeravati sigurnost i ispravnost novih izbornih tehnologija koje će biti korištene na ovogodišnjim izborima. Kontrola će obuhvatiti biometrijsku identifikaciju birača, skenere za brojanje glasova i prateći softver, a provodit će se prije, tokom i nakon izbora. Međutim, iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je tender raspisan kasno, te da kratki rokovi mogu ugroziti kvalitet provjera. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feninga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju, s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih

životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom poziva na prekid vojne kampanje Sjedinjenih američkih država protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, dok je 48 bilo protiv. Iako rezolucija nema obavezujući karakter, predstavlja snažnu političku poruku protiv daljeg vojnog angažmana. Nakon što je sličnu odluku ranije donio i predstavnički dom, oba doma kongresa izjasnila su se protiv nastavka sukoba s Iranom. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je odluku Senata, ocijenivši je nepotrebnom i loše tempiranom. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija objavila je izvještaj u kojem navodi da je Izrael tokom rata u Gazi namjerno ciljao palestinsku djecu, što smatra jednim od ključnih elemenata za utvrđivanje genocidne namjere. Izrael je odbacio optužbe, ocijenivši izvještaje politički motivisanim i neutemeljenim. Komisija istovremeno izrazila zabrinutost i zbog porasta nasilja nad palestinskom djecom na okupiranoj zapadnoj obali. Američki predsjednik Donald Trump tokom samita G7 u Francuskoj izrazio je divljenje nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Trump je u razgovoru sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokazao veću spremnost za podršku Kijevu i pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat. Promjenu tona u odnosu američkog predsjednika prema ratu Ukrajini nastoji iskoristiti i evropski saveznici, koji zagovaraju snažniju podršku Kijevu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda kako bi gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu mundijala, što bi bio najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegov tim neće kalkulisati, te da će od prve minute igrati na pobjedu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koje će se financirati, sufinancirati iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje, sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline u svrhu ostvarivanja ciljeva programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu projekata dostupan je na web stranici Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, službenoj oglasnoj ploči Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i u prostorijama Ministarstva, kancelarija broj 43. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 038 224257. Javni poziv ostaje otvoren do 3.7.2026. godine do 16 sati.
1: Sretno Zmajevi! Sretno Bosno i Hercegovino! Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u nogometu. Najpre ćemo se osvrnuti na rezultate i najzanimljivije trenutke proteklog takmičarskog dana, u kojem su odigrani susreti drugog kola grupa K i L. Govorit ćemo o ubjedljivoj pobjedi Portugala, remiju engleske Gane, trijumfu Hrvatske nad Panamom te novoj pobjedi Kolumbije. Nakon pregleda aktualnosti sa Mundijala fokus ćemo usmjeriti na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju večeras očekuje odlučujući duel protiv Katara. Zmajevi igraju utakmicu koja može donijeti historijski plasman.

Nogometna reprezentacija Portugala je u drugom kolu grupe K na svjetskom prvenstvu deklasirala Uzbekistan rezultatom 5:0 i tako zabilježila prvi trijumf na

Mundialo. Evropski Brazilci su nakon Kiksa u prvom kolu i remija 1:1 sa Kongom ovom susretu pristupili znatno kvalitetnije, što im je u konačnici donijelo i trijumf. Portugal je trenutno prvoplasirani na tabeli sa 4 boda iz 2 susreta, dok je Uzbekistan posljednji bez bodova. U posljednjem kolu Portugal će u dvoboju za prvo mjesto igrati protiv Kolumbije, dok će Uzbekistan odmjeriti snage sa Demokratskom Republikom Kongom. Nogometaši Engleski nisu uspjeli savladati Ganu u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a susret je završen bez golova. Za razliku od prvog poluvremena, koje su Englezi odigrali protiv Hrvatske, a koje je donijelo 4 gola, ovoga puta vidjeli smo vrlo malo uzbuđenja. Engleska je napadala od prve do posljednje minute prvog dijela, ali se Gana fantastično branila sa 5 igrača nazad. Na kraju 0-0, tako da su ove selekcije podijelile po bod. To znači da i Engleska i Gana imaju po 4 boda nakon 2 gola i samo još matematički nisu osigurali plasman dalje, iako je to i više nego realno. Nogometna reprezentacija Hrvatske u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu teškom mukom, bilo je 1:0, te tako zadržala realne šanse za plasmanu nokaut fazu. Vatreni su ovaj meč ušli uz dozu opreza i straha, a sve iz razloga jer bi ih eventualni poraz eliminisao s turnira, ali su izabranici Zlatka Dalića pokazali da su velika ekipa, izašli s 3 boda iz ovakve situacije, te ostali u igri za prolaz grupe. Hrvatska sada ima 3 boda i nalazi se na 3. mjestu u grupe L, dok je Panama posljednja bez bodova i bez šansi za plasman u nokaut fazu. Nogometaši Kolumbije pobijedili su selekciju Kongo rezultatom 1:0, te su tako ostvarili plasman u nokaut fazu mundijala. Kolumbija je prva u grupi K sa 6 bodova, Portugal je drugi sa 4, Kongo ima bod, a Uzbekistan je bez bodova.

Bosna i Hercegovina večeras igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će od 21 sat na stadionu u Sijetlu odmeriti snage s Katarom u posljednjem kolu grupe B. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza moraju osvojiti 3 boda kako bi zadržali šanse za plasman u osminu finala. Selektor i stručni štab poručuju da nema mjesta kalkulacijama, te da će ključ uspjeha biti disciplinovana igra, strpljenje i maksimalna borbenost. U istom terminu sastoji se Švicarska i Kanada, pa će konačan rasplet u grupi B biti poznat tek nakon završetka oba susreta. Navijači Bosne i Hercegovine večeras očekuju dobru igru Zmajeva i pobjedu, koja bi ih mogla odvesti među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Uoči utakmice BiH Katar govorio je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Poručio je da u ekipi vlada veliko samopouzdanje, te da osim Tarika Muharemovića svi igrači konkurišu za nastup. Istakao je da Zmajevi neće mijenjati svoj pristup bez obzira na ulogu favorita, te da će protiv Katara igrati na pobjedu. Nama nikada nije cilj da se branimo. Obje ekipe žele pobjedu jer i samo dobar rezultat vodi dalje. Nadamo se da ćemo na kraju mi biti ti koji će slaviti, kazao je Barbarez. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta i kreativnosti da dođe do željenog rezultata, a posebno je pohvalio kapitena Edina Džeku, nazvavši ga primjerom za sve reprezentativce.

Više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo se danas u parku u centru Sjetla gdje su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči večerašnje utakmice protiv Katara. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i ogrnuti zastavama domovine pokazali su koliko ljubav prema Bosne i Hercegovini ne poznaje granice. Događaj je organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko čudo usred Amerike. Tokom druženja orele su se navijačke pjesme posvećene reprezentaciji Bosne i Hercegovini i domovini, a posebno emotivno bilo je kada su okupljeni zajedno zapjevali Halidove čuvene Diljane, što je dodatno podiglo atmosferu. Uz pjesmu i navijanje nije nedostajalo ni tradicionalni bosanski specijaliteta. Posjetioci su uživali u bogatoj bosanskoj kuhinji, a posebno su se tražile sarma baklava i nezaobilazna bosanska kafa, koja je mnogima probudila osjećaj nostalgije za domovinom i zajedništvom. A gdje igra Bosna i Hercegovina, tu su i kolege sa portala Vijesti BA. Razgovarali su sa navijačima o večerašnjoj utakmici i o tome šta očekuju.

0: Reci mi, jesu se puno premišljao oko te tetovaže ili je baš ono došlo odmah na pamet kad smo se plasirali?
1: To je bilo 5 minuta. Znači, u tom momentu sam rekao ja to uradim i to je to.
0: Reci mi, evo, pratio si ove dosad utakmice, kako se čini BiH, da li očekuješ sada, jeli, malo možda i neku bolju utakmicu i prolaz da li?
1: Iskreno očekujem prolaz, teško će biti, mislim da će svi ovi čuvat, jer ga njima trebaju 3 bodova koji nam na kraju krajeva. Do sad što smo igrali, Kanada je bilo super, Švicarska manje više, da ne govorim ko je tu loš bio, ko nije, mislim, znamo svi, ali ja mislim da ćemo mi opet sutra na kraju 3-4-0.
0: Nadajmo se. Da sretno ti, uživa.
1: Hvala, brate.
2: Kaže ona pjesma, šta ste rekli?
3: Ima nas, mašala, mašala nas ima.
2: I to. Recite mi odakle dolazite.
3: Wisconsin. Odavde smo iz Wisconsina, normalno dole Lukavac, Modrića, jel, gdje smo?
4: Gradačac.
3: Gradačac, tu smo, tu smo.
2: Recite mi, evo, što očekujete sutra?
3: Ma pobjedu, naravno, pobjedu. Šta će se očekivati, to nema šta. Trebalo. 4-0 za nas, pa idemo dalje.
4: Mi smo šampioni već.
3: Idemo.
2: A vi ste već zadovoljni što smo se samo
3: pa, kvalifikovali? Kvalifikacija je samo dovoljna. Ništa više, ovo što smo se kvalifikovali, došli na svjetsko prvenstvo, pokazali svijetu šta je Bosna i Hercegovina. Šta ćeš bolje?
2: Jeste.
3: Nama je kapa puna.
2: Jeste li vidjeli one scene tamo u LA-u kad pjevaju? Na
3: a bili smo u LA-u. I u Toronto i u LA-u i sad smo ovde. Ako Bog da i u San Francisco da Amere istjeramo, vidit ćemo šta će biti. Nikad ništa se ne
2: bilo,
3: zna.
2: To bi bilo, domaćine malo.
3: Malo i moramo.
2: Dobro, znači nek' ste 4-0 rezultat. Hajde, strijelce nas, da čujemo strijelce.
3: Uf, joj, teško. Ima Bajera Barektarević.
2: Kerim.
3: Gura Barekta, Ale Begović normalno, on je tu. Ako bude Džeko igrao, a nema Džeko, dva daje Džeko. Demirović treba dat go, Brajko, draga, Demirović je više. Ne znam šta mu se okrenulo, ovo sve nešto naopako, ali ima, eto, imamo 4-5 strelaca, bit će maša. Makar 4 gola.
4: Budućnost djeca bola u
3: makar
4: 4, timu.
3: Pa ćemo vidjeti šta će biti dalje.
2: Hvala puno ljudi, sve
3: ništa,
2: to uživaj.
3: Živi ben bili, idemo Bosno!
0: Samo jedan navijač ovdje reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo ispred stadiona na kojem se sutra igra utakmica. Recite mi odakle dolazite i koja su vaša očekivanja?
5: Dolazimo iz moje najava. Samo smo stigli, tu nema pola sata. U očekivanju su 3-0 za BiH, otherwise.
0: Ne želimo kući.
5: Ma kakva kuća, 3-0 za BiH, to drugačije ne može. Malo smo Švice proflovali, ali ovo nećemo sigurno.
0: Recite mi, evo, ko je mogao zabiti gol? Golo da tačnije.
5: Iskreno, a mi uvijek kažemo Džeko. Šta ja znam, možda Džeko 2 je ovaj... Ona je što uvijek Mašić zaborio sobu ime.
0: A pretpostavljam, Demirović, jel?
5: Demirović. Demirović se njemu posjeća jednom, eto, baš bi volio da se posjeća, inače...
0: Jel i vi mislite da on dobro igra, samo da ga neće?
5: Mislim da dobro igra, da strašno dobro igra.
0: Ali neće go.
5: Neće ga go, ali taj čovjek trči, to nije normalno. To mi se kod njega najviše sviđa i bez golova. Ja bih ga uvijek stavio prvi tim, nema.
0: Tako, uvijek ga treba podržati, vidjeli smo komentare podržati. Neke za njega, ali nije to lijepo.
5: Ma jesam, daj već jednom ovo, ono, ali on je mlad, jak, brz, hoće, ima srce, to je najvažnije u nogometu. Ti će golov doći sam posebno.
0: Tako je, sama i vaš sin. Evo, možeš li nam se predstaviti, evo, tvoja očekivanja.
6: What's your name?
7: My name's Edo Šuvić.
6: What do you expect from this game?
7: Gonna win. Can I speak English? I guess, okay, yeah. I think we're going to win. I think it's going to be, 3-1, 3-0. I think Bosnia's going to score. We need to attack. The last game's been playing too much defense. I think we need to attack more. I think we're going to win and go to the round of 32. So.
8: You said you're half Mexican, half Bosnian. You choose Bosnia over Mexico.
7: In this World Cup, yes, because for Bosnia, it's such a young country. It's only their second time going. I was Mexico. It's in Mexico, you know, so they were going to make it whatever. But for Bosnia to make it, it was very special, especially beating Italy. So, yeah, it was a big deal for me. I cheer for Bosnia more than Mexico in this World Cup. Yeah.
8: What's mama said?
7: Ah, man, she...
5: Bosnia mama not around.
7: Yeah. She's, I don't know. She doesn't care too much, you know. She's doesn't pay too much attention to football. But my dad, he's Bosnian. He got me into football growing up. So for me, it was always Bosnia, you know.
8: Who's your favorite player from Bosnia?
7: Player? I mean, I could say Jako, But the young guys are pretty good too. Alo Begović, Baraktirović, the guy I'm wearing right now, I think they'll be pretty good in the future too. So probably right now those guys, but all time, you know, Džeko, he was our best player for so long, so.
2: Grupa navijača ovdje ispred stadiona na kojem se igra utakmica sutra. Šta vi očekujete? Odakle dolazite?
9: Dolazimo iz St. Louisa da podržimo našu Bosnu i očekujemo pobjedu. Posle prošle utakmice očekujemo da sve daju osobe, tako da.
2: Jeste li pratili ove ranije utakmice? Jeste išli uživo gledati?
9: Ja sam u St. Louisu, nisam u LA išao, ali rekao moram ovu doći da vidim.
2: Kako bi ocijenio evo dosadašnje ove partije naše reprezentacije?
9: Meni je ono, znaš, svaka im čast da su došli do ovde gdje jesu, ali daj sada još pokažemo šta još moramo odraditi.
2: Evo da možeš sad ti da selektor, recimo, šta bi poručio igračima?
9: Igraj ko što bi ja igrao, ginuo, znači, za svoje. I sve daje o sebi, pobjedili, izgubili, znači...
2: Tako. Nema se šta izgubi?
9: Nema, znači,
2: sve osim. Hvala. Ja. Možemo li, evo, samo kratko? Evo, možeš li nam se predstaviti, mislim, odakle dolazite?
10: Iz St. Louisa.
2: Iz St. Louisa, isto, yeah. Koji prijatelj.
10: Ja, yeah,
2: jesu. Reci mi, koji rezultat očekuješ?
10: Pa, 3-0. 3-0,
2: jesu. Reci mi još, ko bi mogao zabiti golove?
10: Pa, Jovo Lukić.
2: Jovo, sva tri.
10: I Džeko jedan.
2: A, dva Lukić, jedan Džeko.
10: Jesu.
2: Ajde, može tako.
10: Može.
2: Hvala, druže.
10: Ej, ništa.

0: Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Večeras svi pogledi BH javnosti bit će usmjereni ka Sijetlu, gdje će Zmajevi protiv Katara pokušati izboriti plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. Nadamo se dobroj igri, pozitivnom rezultatu i još jednoj večeri za pamćenje za sve navijače Bosne i Hercegovine. Sretno Zmajevi, sretno Bosna i Hercegovina.
1: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampion, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Opušten konačno, djeca su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde Milina, pričat ću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na mostarskoj deponiji Uborak, koji je jučer lokalizovan, jutro se ponovo aktivirao. Kako je potvrđeno za medije, vatra je izbila oko 7 sati i 50 minuta, a iznad deponije se ponovo nadvio gust dim, vidljiv iz više dijelova grada. Na terenu su angažovana 4 vatrogasna vozila, a prema potrebi bit će uključene i dodatne ekipe. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana užareni dijelovi deponije zasipani su šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i ponovno izbijanje požara. Uzrok novog aktiviranja vatre za sada nije poznat. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, obratio se javnosti nakon sjednice štaba civilne zaštite grada Mostara, te istakao da je naređena evakuacija nakon što je jutros ponovo izbio novi požar na deponiji Uborak. Naveo je i kako su ugrožene okolne kuće, a da je požar izbio na odlagalištu automobilskih guma. Prema njegovim riječima, još jedna opasnost je i spremnik goriva.

goriva koji se nalazi u blizini tog lokaliteta. Poručio je i kako nema BH načelnika koji ga nije nazvao i ponudio pomoć, a o svemu je informisana i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je tender vrijedan 1 000 000 konvertibilnih maraka za izbor nezavisne laboratorije koja će provjeravati sigurnost i ispravnost novih izbornih tehnologija koje će biti korištene na ovogodišnjim izborima. Kontrola će obuhvatiti biometrijsku identifikaciju birača, skenere za brojanje glasova i prateći softver, a provodit će se prije, tokom i nakon izbora. Međutim, iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je tender raspisan kasno, te da kratki rokovi mogu ugroziti kvalitet provjera. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feninga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom poziva na prekid vojne kampanje Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, dok je 48 bilo protiv. Iako rezolucija nema obavezujući karakter, predstavlja snažnu političku poruku protiv daljeg vojnog angažmana. Nakon što je sličnu odluku ranije donio i predstavnički dom, oba doma kongresa izjasnila su se protiv nastavka sukoba s Iranom. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je odluku Senata, ocijenivši je nepotrebnom i loše tempiranom. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija objavila je izvještaj u kojem navodi da je Izrael tokom rata u Gazi namjerno ciljao palestinsku djecu, što smatra jednim od ključnih elemenata za utvrđivanje genocidne namjere. Izrael je odbacio optužbe, ocijenivši izvještaje politički motivisanim i neutemeljenim. Komisija istovremeno izrazila zabrinutost i zbog porasta nasilja nad palestinskom djecom na okupiranoj zapadnoj obali. Američki predsjednik Donald Trump tokom samita G7 u Francuskoj izrazio je divljenje nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Trump je u razgovoru sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokazao veću spremnost za podršku Kijevu i pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat. Promjenu tona u odnosu američkog predsjednika prema ratu u Ukrajini nastoji iskoristiti i evropski saveznici koji zagovaraju snažniju podršku Kijevu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda kako bi gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu mundijala, što bi bio najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor Sergej Barbarez poručio je da njegov tim neće kalkulisati, te da će od prve minute igrati na pobjedu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Svakodnevni život često je ispunjen brojnim obavezama, zbog čega ponekad zaboravljamo na jednostavne navike koje nam mogu olakšati dan i pomoći da budemo bolje organizovani. Upravo zato smo za vas danas pripremili nekoliko korisnih savjeta koji se mogu primijeniti u gotovo svakom domaćinstvu. Ostanite sa nama i poslušajte šta smo to pripremili u današnjoj emisiji korisnih savjeta.

jedna od navika koja može donijeti brojne koristi jeste planiranje obroka unaprijed. Mnogi ljudi svakodnevno razmišljaju o tome šta će pripremiti za ručak ili večeru, a često se dešava da zbog nedostatka plana kupuju nepotrebne namirnice ili naručuju gotovu hranu. Kad jednom sedmično odvojite malo vremena da osmislite jelovnik za narednih nekoliko dana, mnogo lakše ćete organizovati kupovinu i izbjeći stres oko svakodnevnog odlučivanja. Osim što se ide vrijeme, planiranje obroka može pomoći i u smanjenju troškova. Kupovat ćete samo ono što vam je zaista potrebno, a manje hrane će završavati u otpadu. Također, unaprijed pripremljen plan omogućava bolju iskorištenost namirnica koje već imate kod kuće. Na taj način frižideri, kuhinski ormarići postaju pregledniji, a priprema hrane jednostavnija i brža.

Mnogi ljudi odgađaju čišćenje i pospremanje za vikend zbog čega se tokom sedmice nagomila velik broj sitnih poslova. Mnogo praktičnije rješenje jeste obavljanje manjih zadataka svakog dana. Na primjer, vraćanje stvari na mjesto odmah nakon korištenja, brisanje kuhinskih površina nakon pripreme hrane ili slaganje odjeće čim se osuši može napraviti veliku razliku. Kada se urednost održava redovno, dom izgleda prijatnije i organizovanije, a potreba za velikim i napornim čišćenjem značajno se smanjuje. Osim toga, lakše je pronaći potrebne stvari kada sve ima svoje mjesto. Nekoliko minuta dnevno uloženih održavanje reda može uštedjeti sate rada kasnije. Ova jednostavna navika doprinosi funkcionalnijem prostoru i ugodnijem boravku u domu.

u današnje vrijeme veliki broj važnih informacija čuvamo na telefonima, računarima i drugim elektronskim uređajima. Fotografije, dokumenti, školski radovi, računi ili poslovni materijali mogu biti izgubljeni zbog tehničkog kvara, oštećenja uređaja ili slučajnog brisanja podataka. Zbog toga je veoma važno redovno praviti sigurnosne kopije. Najbolje je podatke sačuvati na više mjesta poput eksternog diska, USB memorije ili online servisa za pohranu podataka. Na taj način ćete uvijek imati rezervnu kopiju ukoliko dođe do problema sa uređajem koji svakodnevno koristite. Ova jednostavna mjera može spriječiti velike neugodnosti i sačuvati informacije koje su vam važne, bilo da je riječ o privatnim uspomenama ili službenim dokumentima.

ujutra često znaju biti užurbana, posebno kada se žuri na posao, fakultet ili u školu. Zato je korisno nekoliko minuta prije spavanja posvetiti se pripremi stvari koje će vam trebati narednog dana. To može uključivati odabir odjeće, pripremu torbe, provjeru potrebnih dokumenata ili ostavljanje ključeva i drugih važnih predmeta na lako dostupno mjesto. Ovakva organizacija smanjuje mogućnost da nešto zaboravite i omogućava mirniji početak dana. Umjesto traženja stvari u posljednjem trenutku, jutro možete iskoristiti mnogo efikasnije. Iako djeluje kao sitnica, ova navika može značajno doprinijeti boljoj organizaciji svakodnevnih obaveza i uštedjeti dragocjeno vrijeme.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja naše emisije. Nadamo se da su vam savjeti koje smo podijelili bili zanimljivi i korisni, te da ćete neke od njih primijeniti u svojoj svakodnevnici. Male promjene u organizaciji doma, planiranju obroka, čuvanju važnih podataka i pripremi dnevnih obaveza mogu donijeti velike koristi i učiniti svakodnevni život jednostavnijim i praktičnijim. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste izdvojili svoje vrijeme za naš program. Želimo vam ugodan nastavak dana, mnogo uspjeha u svim obavezama i prijatne trenutke uz naš radio program. Pripremila i čitala Sarah Bešlija, tonska realizacija Aldina Gabela. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: je 14 sati i 2 minute.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na mostarskoj deponiji Uborak, koji je jučer lokalizovan, jutro se ponovo aktivirao. Kako je potvrđeno za medije, vatra je izbila oko 7 sati i 50 minuta, a iznad deponije se ponovo nadvio gust dim, vidljiv iz više dijelova grada. Na terenu su angažovana 4 vatrogasna vozila, a prema potrebi bit će uključene i dodatne ekipe. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana užareni dijelovi deponije zasipani su šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i ponovno izbijanje požara. Uzrok novog aktiviranja vatre za sada nije poznat. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, obratio se javnosti nakon sjednice štaba civilne zaštite grada Mostara, te istakao da je naređena evakuacija nakon što je jutros ponovo izbio novi požar na deponiji Uborak. Naveo je i kako su ugrožene okolne kuće, a da je požar izbio na odlagalištu automobilskih guma. Prema njegovim riječima, još jedna opasnost je ispremnik goriva koji se nalazi u blizini tog lokaliteta. Poručio je i kako nema BH načelnika koji ga nije nazvao i ponudio pomoć, a o svemu je informisana i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je tender vrijedan 1 000 000 konvertibilnih maraka za izbor nezavisne laboratorije koja će provjeravati sigurnost i ispravnost novih izbornih tehnologija koje će biti korištene na ovogodišnjim izborima. Kontrola će obuhvatiti biometrijsku identifikaciju birača, skenere za brojanje glasova i prateći softver, a provodit će se prije, tokom i nakon izbora. Međutim, iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je tender raspisan kasno, te da kratki rokovi mogu ugroziti kvalitet provjera. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feninga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani

Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom poziva na prekid vojne kampanje Sjedinjenih američkih država protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, dok je 48 bilo protiv. Iako rezolucija nema obavezujući karakter, predstavlja snažnu političku poruku protiv daljeg vojnog angažmana. Nakon što je sličnu odluku ranije donio i predstavnički dom, oba doma kongresa izjasnila su se protiv nastavka sukoba s Iranom. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je odluku Senata, ocijenivši je nepotrebnom i loše tempiranom. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija objavila je izvještaj u kojem navodi da je Izrael tokom rata u Gazi namjerno ciljao palestinsku djecu, što smatra jednim od ključnih elemenata za utvrđivanje genocidne namjere. Izrael je odbacio optužbe, ocijenivši izvještaje politički motivisanim i neutemeljenim. Komisija istovremeno izrazila zabrinutost i zbog porasta nasilja nad palestinskom djecom na okupiranoj zapadnoj obali. Američki predsjednik Donald Trump tokom samita G7 u Francuskoj izrazio je divljenje nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Trump je u razgovoru sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokazao veću spremnost za podršku Kijevu i pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat. Promjenu tona u odnosu američkog predsjednika prema ratu u Ukrajini nastoji iskoristiti i evropski saveznici, koji zagovaraju snažniju podršku Kijevu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda kako bi gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu mundijala, što bi bio najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegov tim neće kalkulisati, te da će od prve minute igrati na pobjedu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061-988-970. Autopraonica Eldo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru lubenica kilogram 1,35, paprika babura kilogram 2,95, rice up rižni kreker 120 grama 1,55. Konzum i Merkator.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2,75 marke, galija tuna salata mediterana 160 grama 2,95 marke, riža 1 kilogram seti 4,60 marke, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2,60 marke, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2,20 marke, džusi 1 litar 2,25 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

Dragi sugrađani, vrijeme je da još jednom pokažemo koliko veliko srce ima naš grad. Udruženja Svjetlograda i Veseli drugari organizuju humanitarni koncert pod nazivom Za Neda i Nedove snove, kako bismo zajedničkim snagama prikupili preostala sredstva neophodna za našeg Nedima. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica direktno će biti usmjeren za pomoć Nedimu. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovu plemenitu akciju i budete dio priče koja Nedimu znači život. U programu učestvuju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, hor El Kevser, amatirska pozorišna scena Centra za kulturu Goražde, pop rock škola Goražde, Vedad Sječić, gitara i drugi učesnici. Humanost je naša najveća snaga. Budimo zajedno u borbi za Neda i podržimo ostvarenje njegovih snova. Četvrtak, 25. juni, 18:30. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin

0: Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
1: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Evrope, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji je potrebna pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sjetla ispunjene su našim navijačima, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Opširni je Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati. I Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al-Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao dva prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu, i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Osim u Sijetlu, veliki broj navijača već je prisutan i na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Meč će se pratiti u brojnim navijačkim bazama, ali i u domovima i u gostiteljskim objektima. Među građanima vlada optimizam da će naši fudbaleri postići historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
5: Volim, navijam, podržavam, gledao sam svaku utakmicu i ovu ću. Čekujem pobjede. Zašto smo tišli tamo nego da pobjedimo, idemo dalje.
6: 3-0, bilo bi dobro da bude Džeko, Bajraktarević i Dedić.
7: Naravno da navijam i vjerujem da navijamo svi, svim srcem, da nam je to stvarno potrebno u ovom trenutku. Nadamo se iskreno, baš nekako ova atmosfera to zaslužuje, pobjedu 100%. Ne bih voljela da se ovakva navijačka skupina razočara.
8: Po svim ocjenama daje se prednost našima, ali i Katar ima šanse. Biće to dobra utakmica. Bitno je da to bude i da se niko ne povrijedi, uglavnom navijat ćemo žestoko.
9: Pa naravno, očekujem pobjedu kod svaki naš navijač i neka bude 3-0 za nas sad.
10: Euforija na vrhuncu kao uvijek, očekujemo pobjedu naravno. Katar ne treba pacijent, isto respektabilna reprezentacija koja, ko malo prati azijski fudbal, mogao vidjeti da su sa par većih ekipa iz azijskog kontinenta odigrali neriješen, nekog su uspjeli pobijediti, tako da nas očekuje opet tvrda utakmica jer i oni će nešto tražiti svoje tu kao što i mi tražimo, imaju i oni taj bod, tako da i njima 4 boda igraju ulogu kao i nama. Ipak kad se stavi na papir kvalitetna reprezentacija je Bosne i Hercegovine, definitivno po svim parametrima trebalo biti pobjeda.
11: Mislim da ćemo pobijediti danas jer kad su...

0: uzme sve u obzir, Katar je dobra ekipa, mislim da posjedimo veći kvalitet i mislim da zaslužujemo tu pobjedu protiv Katara. 1-0 je samo da upišemo pobjedu i 3 boda. I to je to.
1: Da pobjeda bude, naravno, da idemo dalje.
2: Pa naravno pobjedu, ništa manje. Rezultat 2-0 za BH.
3: Napetost, klasika. Pobjeda nas vodi na unokat fazu. 2-3-0 očekujem, mislim da neće biti poraz.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Požar na deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je gašenjem sa zemlje i zraka. Krizni štab ukinuo je naredbu za evakuaciju stanovništva, ali je vanredno stanje i dalje na snazi. Gradske vlasti i aktivisti međusobno se optužuju za podmetanje požara. Detaljnije Igor Božović.
6: Na lokalitetu deponije Uborak od jutros je desetak ekipa vatrogasne postrojbe Mostar uz cjelodnevnu pomoć u gašenju sa zračne luke Mostar. Načelnik profesionalne vatrogasne postrojbe Petar Jurić tvrdi da je požar sada pod kontrolom, električna energija vraćena je naseljima, a stambeni objekti su obranjeni.
7: Stvarno začuđujuće šta se ljudi radi u takvim uvjetima, u takvom dimu, u takvom vatru, u takvom požaru, u takvom skučenom prostoru zaustaviti vatru da ne pređe na kuće, to je nevjerojatno. Isto tako je ekipa koja je bila u deponiji cijelo vrijeme hlađen spremnik sa gorivom, tako da smo ga osigurali da ne bude teška havarija. U međuvremenu sam došli, jer tako rekao sam, došli nam kolege iz Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine.
6: Krizni stožer grada Mostara ukinuo je naredbu za evakuacijom, a zatražen je i dalji nadzor požarišta, zato što postoje dokazi da je jutros požar podmetnut u trenutku smjene vatrogasnih dežura. Gradonačelnik Mario Kordić kritizirao je i blokadu pretovara otpada za druge deponije u Federaciji BiH, a ponovio je da je Uborak jedina lokacija za koju oni imaju privremenu dozvolu.
8: Federalna vlada, odnosno resorno ministarstvo, je napravilo plan gospodarenja otpadom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Grad Mostar je u Federaciji Bosne i Hercegovine i dužan poštovati akte višeg reda. Čekamo taj dokument da krenemo dalje. Da li će to biti spalionice, da li će to biti nove deponije, šta će biti, kako će biti, pa ne mogu ja to odlučiti. Adekvatno tome ćemo se mi kao grad i postaviti i ponašati. Međutim, ono što mi trenutno imamo, to je važeća okolinska dozvola na ovom lokalitetu na kojem jesmo.
6: Kordić je pred medijima optužio pripadnike nevladine inicijative jer nas se tiče da opstruiraju rješavanje problema deponije, a u svojim odgovorima je insinuirao i na odgovornost za podmetanje požara. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda i član inicijative, odgovorio je da naredba za podmetanje požara može doći samo od ljudi bliskih prvim ljudima grada Mostara.
9: Ja sam razgovarao i sa vatrogascima i oni smatraju da nije moglo doći samo zapaljenja jer je obgorila bila ona. Obgorio prostor oko tih guma i svi se slažemo da je došlo do podmetanja. To optuživanje inicijative da je ona to napravila je suludo, jer onaj neko da bi iz naselja to uradio ne bi bio normalan da ugrozi svoju porodicu.
6: Građani Mostara su izrevoltirani i zabrinuti, te pozivaju čelne ljude na konačno preuzimanje odgovornosti za svoja djela ili propuste.
10: I ovdje osjećamo duboku zabrinutost, evo ja sama kao građan, a svi ostali vjerovato, ne samo zbog estetskog izgleda ovoga grada, već prvenstveno zbog našeg zdravlja. Svaki ovaj požar na deponiju zrak ispušta koktel opasnih čestica. Ako nadležni ne znaju kako riješiti ovu situaciju, znači nije sramota prepisati uspješan recept, sramota je nastaviti ugrožavati zdravlje građana na zastarjelnim metodama.
11: Djeca nam se igraju ispred zgrada dok štakori hodaju oko njih. Ali ovo što se događa zadnjih nekoliko dana je kap koja je prelila čašu. Smeće se gomila po gradu, a građani udišu štetne plinove i čestice i ko zna što još. Djeca sam morala poslati izvan grada jer imam dijete koje ima respiratorne probleme i to nije hir mene i moga muža, nego potreba. Vrijeme je za odgovornost, a ne za međusobna prepucavanja i prebacivanja krivice s jednih na druge.
6: Tijekom jutra, nakon izvješća kriznog stožera grada Mostara, vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je namjenska sredstva za sanaciju nastale ekološke štete. Kvaliteta zraka na području Mostara danas je nešto povoljnija sa manje opasnih partikularnih čestica. Za BH Radio 1, Igor Božović.
12: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete na deponi Uborak. Fond za zaštitu okoliša zadužen je da osigura 300.000 maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranja, saniranja i čišćenja požarišta. Novac je predviđen i za

0: prevenciju nastanka novih požara i osposobljavanja deponije. Grad Mostar se zadužuje da osigura provođenje predmetnih hitnih mjera i fondu dostavi potrebnu dokumentaciju i redovne izvještaje. Hrvatska je već donijela sve potrebne odluke za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, poručeno je sa okruglog stola u Zagrebu. Dodaje se da su usvojeni prostorni plan, strategija i nacionalni program, a da se tek nakon toga krenulo sa izradom studije utjecaja na životnu sredinu. Postavlja se pitanje šta ako lokacija nije pogodna, poručili su predstavnici vlasti Hrvatske općine Dvor i najavili da će uskoro učestvovati i na izlaganju u Bosni i Hercegovini. BiH vlasti se protive izgradnji ovog odlagališta na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, uz poruku da bi ono ugrozilo 200.000 stanovnika u slivu rijeke Une, kao i biljni i životinski svijet.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji.
0: U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravi u službenoj posjeti Berlinu. U fokusu sastanka sa predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom i drugim zvaničnicima su bilateralni odnosi i ekonomska saradnja dviju zemalja. Tokom posjete bit će riječi i o napretku Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, kao i o političkoj i sigurnosnoj situaciji u regionu. A danas je počeo teći rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija BiH ima rok do kraja jula da ovjeri kandidatske liste. CIK je ovjerio ukupno 29 koalicija prijavljenih za učestvovanje na izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine.
1: Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila programu Digitalna Europa, poručeno je iz današnje konferencije o ovom programu. Od dana pristupanja BiH organizacije su učestvovale u 25 projekata i dobile pristup europskim sredstvima u iznosu oko 3 milijuna maraka. Osnovana su i dva centra Europske digitalne inovacije. Opširnije Nina Hođić.
2: Prva informativna sesija Digitalne Europe prilika je za organizacije, univerzitete, istraživačke institute, državne i privatne firme te državne agencije da se upoznaju s načinima na koje mogu aplicirati za povlačenje sredstava iz Fonda Digitalna Europa. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Da bi aplicirali na ove projekte mora se znati ostvariti ne samo saradnja u svakom sektoru koji želi pristupiti, nego i jedan kompleksni način pristupanja sredstvima, posebno je bitno naglasiti bespovratnim sredstvima.
2: Iako je naša zemlja posljednja pristupila programu Digitalna Europa od zemalja Zapadnog Balkana, BiH organizacije su učestvovale u 25 projekata te potpisale ugovore u iznosu od 3 miliona maraka bespovratnih sredstava, govori glasnogovornik Europske delegacije u Bosni i Hercegovini Ferdinand Kinig.
4: Ova postignuća zaista pokazuju da postoji kvalitet i stručnost u Bosni i Hercegovini i ne samo dakle da to, nego da i lokalni dioničari u Bosni i Hercegovini mogu doprinijeti prioritetima Europske unije.
2: Njemačka zajedno s Europskom unijom snažno podržava digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine i njeno aktivno uključivanje u program Digitalna Europa, rekao je rukovodilac odjela za ekonomsku saradnju i razvoj u ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, Arend Miller.
5: Digitalna transformacija predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih prilika današnjice, koja direktno doprinosi ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju europske integracije BiH.
2: Voditelj programa za održivi ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja u BiH u Gizu, Jens Elsner, istakao je da se kroz program jačaju kapaciteti širom i javnog i privatnog sektora.
4: Baš kao što ni fudbalski tim ne može pobijediti bez zajedničkih napora, dakle ne može pobijediti zahvaljujući jednom igraču, digitalna transformacija također zahtjeva vrlo blisku saradnju između nadležnih vladinih institucija, akademske zajednice, privatnog sektora, međunarodnih partnera i napredak će zaista doći ukoliko se ostvari, dakle, sa

0: radnja, ukoliko postoji povjerenje, ali i zajednička vizija.
1: Svi zainteresovani za apliciranje informacije o programu mogu dobiti u kontakt tačkama u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa te IKT agenciji u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
2: Na lokacijama skladištenja naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava ostvareno je bitno poboljšanje kad je u pitanju sigurnost, poručeno je nakon sjednice Strateškog komiteta. Bilo je riječi o aktivnostima koji su preduzete u proteklim godinama, govore načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Gojko Knežević i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel.
3: Prvi proces je u stvari rješavanje viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava i rješavanje nestabilne i neispravne municije. Drugi proces poboljšanja bezbednosnog stanja odnosi se na proces intenzivnog ulaganja u lokacije skladištenja naoružanja i municije. I treći proces odnosi se na obuku i osposobljavanje našeg personala za sve ovo o čemu govorim. Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost oružanih snaga koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove.
4: Prije svega želio bih ukazati na one stvarne i konkretne rezultate koji su važni za građane, koje građani trebaju čuti. Neki od tih rezultata prije svega se odnose na ukupno poboljšanje situacije i stanja sigurnosti u objektima koji služe za skladištenje oružja i municije, potom iz toga proistekli veći stepen sigurnosti za sve u Bosni i Hercegovini, za osoblje koje radi u tim objektima, ali također i za stanovništvo. Također i aktivnosti koje se odnose na dekomisiju neperspektivnih objekata u kojima učestvuje između ostalih i OSC, doprinose ostvarenju ovih ukupnih rezultata.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o posljedicama toplotnog vala u Bosni i Hercegovini i Evropi, kao i o poljoprivredi u Republici Srpskoj. Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Iran odbija bilo kakvu mogućnost da se u mirovni sporazum uključi njihov program balističkih raketa. Mustafa Karahmet.
5: Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori agencije prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata.
6: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti. Ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći.
5: Otkako je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana 2025. godine, Teheran je zabranio posjete Agencije za atomsku energiju lokacijama za obogaćivanje uranija. Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja ima uraniju obogaćen do 60% čistoće, bez programa naoružanja. Iran je oprezan kada je u pitanju otkrivanje stanja njegovih nuklearnih postrojenja nakon što su ih bombardirali Amerikanci i Izraelci. Osim mogućnosti da napravi bombu, Zapad Iranu nastoji onemogućiti i razvoj balističkih raketa, što se neće nikad desiti, kaže iranski predsjednik Masud Pazeškian.
6: Naš raketni program nije uključen u memorandum o razumijevanju i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih sposobnosti da se branimo, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od sionističkog režima i Sjedinjenih Država, kao Gaza, tvrde

0: da poštuju ljudska prava, a to je velika laž. Kada se ne bismo mogli braniti, oni sigurno ne bi pokazali milost prema našoj zemlji i uništili bi naše snage. Stoga nikada nećemo praviti kompromise, niti pregovarati ni sa kim o našim raketnim sposobnostima.
1: UN-ova agencija za pomorstvo saopćila je da u saradnji sa SAD-om, Iranom i Omanom uskoro počinje operaciju evakuacije oko 11.000 pomoraca koji su mjesecima nasukani na brodovima u Perzijskom zaljevu jer je Hormuški Moreus bio blokiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Najmanje 15 ruskih regija uvelo je ograničenja na prodaju goriva zbog sve dublje nestašice koju pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte. Prošlosedmični napad na Moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njezin rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele da su rafinerije nafte legitimni vojni cilj. Toplotni val dalje pravi probleme širom Evrope. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba, a od utapanja tokom rashlađivanja preminulo je čak 42 ljudi. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene.
3: Sa visokim temperaturama suočavaju se i građani Bosne i Hercegovine. Visoke temperature otežavaju rad, ali i kretanje starijim i osobama sa tegobama. Šta se tokom toplotnog talasa preporučuje i kako se građani nose sa vrućinama, u prilogu Tereze Šušnjare.
4: Dolaskom ljeta stigle su i visoke temperature zraka. Toplinski val zahvatio je veći dio zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog i sunčanog vremena. Mostar je među najtoplijim gradovima naše zemlje, ali i regije. Međutim, građane u gradu na Neretvi ove temperature ne iznenađuju.
5: Već je počelo, tako da ovo je uvertira za to.
6: Navikli smo mi na ovo, može to i držati.
7: Mostarci smo, navikli smo na to. Neko će na Neretvu, neko na moru, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za rashlađivanje ko želi.
4: Unatoč visokim dnevnim temperaturama i sve češćim tropskim noćima, tijekom kojih noćne temperature ne padaju ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što tijelo dodatno iscrpljuje, prema tumačenju meteorologa Nedima Sladića, nema razloga za uzbunu, jer se trenutne vremenske prilike u našoj zemlji ne mogu smatrati alarmantnima.
8: Toplotni val u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama našeg susjedstva, uzima se u obzir da temperatura zraka 5 dana zaredom je 5 ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na rječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura zraka treba da bude 5 ili više dana uzastopno kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni val.
4: No klimatske promjene se ne daju zanemariti. Kako je Sladić naveo prije 4 desetljeća, prosječan broj vrelih dana u čitavom ljetu bio je 12, a danas je taj broj porastao na 30, što znači umjesto 4 ekstremno vruća dana u mjesecu, danas ih ima 10. Stoga je vrlo važno adekvatno se zaštititi i izbjegavati ili smanjiti boravak na otvorenom. Pri tome je važno znati da ni omiljeni izleti ne znači smanjen rizik, objašnjava meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
9: UV indeks zračenja može da bude izrazito visok za vrijeme onoga perioda kada je onaj vedro i po tom pitanju moramo da povedemo računa, naročito ako smo na planinama. Tu je izrazito visok indeks UV zračenja, jest možda prijatnije, jest možda temperature se zato niže, lakše to sve podnosimo, ali tu smo znatno više izloženi tom indeksu, odnosno jel, slučajevim zracima, nego na primjer kada smo u nekim nižim nadmorskim visinama.
4: Dovoljan unos vode, izbjegavanje slatkih i kofeinskih napitaka, kao i zaštita od sunca, postaju vrlo važne navike koje ćemo u narednim mjesecima trebati usvojiti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se razmatranje mogućnosti obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše.

0: između 11 i 17 sati i da radne procese organiziraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
1: U Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, saopćeno je nakon sastanka predstavnika resornog ministarstva sa otkupljivačima. Naglašeno je da se očekuje nadprosječan rod pšenice, a da će otkupna cijena biti formirana na tržišnim principima, govore ministrica Anđelka Kuzmić i vlasnik poljoprivredne kompanije Goran Mitrović.
2: U Republici Srpskoj postoje dovoljni skladišni kapaciteti za prihvat i skladištenje ovogodišnjeg roda merkantilne pšenice. Drugi zaključak je da su naši otkupljivači i prerađivači iskazali spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je veoma značajno. Takođe, treći zaključak je da će biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice u periodu do 30 dana od prijema robe, kako bi naši proizvođači imali dodatni prostor za donošenje odluke o prodaji. Saglasni su učesnici sastanka i ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
3: Mi veći prerađivači imamo nešto iz skladišta pa ćemo vidjeti da ćemo prodati odmah ili nećemo, ali smo se potrudili i mislim to savjetujem i svim prerađivačima da moraju ići na proizvodnju kvalitetnih pšenica da bi mogli prodati po skupljoj cijeni. Znači tu se moraju primjenjivati sve moguće agrotehničke mjere i sve ostalo da bi ta pšenica zadovoljila minimalni kvalitet.
0: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdvojilo je 150.000 maraka za sufinansiranje projekata u nerazvijenim opštinama. Resorna ministrica Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore sa predstavnicima 9 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica. Riječ je uglavnom o podršci poljoprivredi i lokalnim gazdinstvima, saopćeno je nakon potpisivanja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 29, Bijeljini 30, Trebinju 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, obraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom hodočašća, danas od 17 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Čitluk-Međugorje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Van požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminuli, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje. 16 sati i 30 minuta slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso. Urednici emisije Leila Sužen i Adis Muhić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adin Ljubović.
6: Utakmicama u grupama K i

0: Kolumbija, Portugal i Demokratska republika Kongo, Uzbekistan. U grupi L vidjeli smo jednu od dosadnijih utakmica na šampionatu. Engleska i Gana su odigrali meč bez previše šansi i bez golova 0-0. Ni u drugom susretu odigranom u ovoj grupi nije bilo previše uzbuđenja i viđen je samo jedan pogodak. Hrvatska je savladala Panamu 1-0. Pogodak odluke djelo je rezerviste Budimira u 54. minuti, a asistent je bio Josip Stanišić. Evo šta je nakon utakmice rekao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
1: Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni. To je bila moja reakcija na toj pauzi, da malo trgnem igrače, jer bili smo zaista previše, rekao bih im, pritisak, impresionirani. Stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika, i pogotovo duge lopte koje su nas baš uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići. Protivnik je stvarao tu šansa i zbog toga sam bio malo ljut i reagirao sam na to. Ali evo, mi moramo zaboraviti utakmicu, mislim da će sad biti lakše. Okrenuti se ovome što nas čeka, okrenuti se Gane.
0: Na tabeli grupe L vode Engleska i Gana sa po 4 boda, Hrvatska ima 3, a Panama je bez bodova i bez šansi da se domogne 16. finala. U posljednjem trećem kolu sastaju se Engleska Panama i Gana Hrvatska. Osim duela u našoj grupi B, večeras se igraju i posljednji susreti grupne faze u grupama C i A. U grupi C od ponoći igraju u Atlanti Maroko i Haiti, a u istom terminu u Majamiju se sastaju Škotska i Brazil. Na tabeli ove grupe Maroko ima 4 boda koliko i Brazil, Škotska je na trećem mjestu sa 3 boda, dok je Haiti već eliminiran jer nema niti jedan bod u prva dva kola. Mečevi trećeg kola u grupi A počinju u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Na stadionu Azteca u Mexico City-u sastaju se domaća selekcija Meksika i Češka, dok će u Montereju igrati Južna Koreja i Južna Afrika. Meksiko je već osigurao prvu poziciju sa 6 bodova, Južna Koreja ima 3 boda, Češka i Južna Afrika po 1 bod. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: Muzika dana, BH Radio 1.

Deixa. Tu é meu. Tu é meu. Tu é meu. Ai, deixa.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dobra nam došli. Kajakaški klub u Goražda je nastavlja ulagati u razvoj sporta i stvaranje što boljih uslova za rad svojih članova, kako bi zadržali visok nivo rezultata i ostali konkurentni na domaćim, ali i međunarodnim takmičenjima. U klubu su nabavljena tri nova vrhunska karbonska kajaka. O značaju ove nabavke, planovima kluba i predstojećim aktivnostima razgovaramo sa potpredsjednikom Kajakaškog kluba Buk, Saninom Herendom. Gospodine Herenda, dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
2: Dobar dan, čujemo se. Pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija. Kajakaški klub Buk nabavio je tri nova karbonska kajaka. Koliko ova oprema znači za klub?
2: Pa ovako, kontinuitet u nabavci opreme svakako važan za naš klub, a konkretno ova zadnja nabavka je vezana za takmičarske kajake, čime će naši najmlađi takmičari dobiti bolje uslove za treniranje i pripremanje za predstojeća takmičenja. Svaki vid ulaganja u ovaj klub koji iznimno ovisi o opremi koju posjeduje, jako značajna kako bi imao što bolje rezultate, kako bi mogli trenažni proces što bolje da organizujemo. I evo vam mogu da kažem da iz godine u godinu rastemo, iako smo mali klub, rastemo, kvalitetniji smo sve, korak po korak napredujemo na svim poljima, pa evo i na ovom opremanju, nabavci novih rekvizita, u ovom slučaju kajaka.
1: Koje su glavne prednosti karbonski kajak, odnosno na opremu koju ste do sada koristili?
2: Pa ovako, oprema koju do sada mi imamo, mi isto imamo karbonske kajake koji su dosta potrošeni, neki su čak i zastarili. Oprema i dizajn kajaka napreduje kao i sva druga sportska oprema. Karbon kao takav, to je specifičan materijal koji je lagan i otporan na udarce. Samim tim izrada njegova je skupa i ne proizvodi se u Bosni i Hercegovini, tako da morate tražiti van granica, ali evo, mi smo uspjeli ovom prilikom da nabavimo

Dragi sugrađani, vrijeme je da još jednom pokažemo koliko veliko srce ima naš grad. Udruženja Svjetlograda i Veseli drugari organizuju humanitarni koncert pod nazivom Za Neda i Nedove snove, kako bismo zajedničkim snagama prikupili preostala sredstva neophodna za našeg Nedima. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica direktno će biti usmjeren za pomoć Nedimu. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovu plemenitu akciju i budete dio priče koja Nedimu znači život. U programu učestvuju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, hor El Kevser, amatirska pozorišna scena Centra za kulturu Goražde, pop rock škola Goražde, Vedad Sječić, gitara i drugi učesnici. Humanost je naša najveća snaga. Budimo zajedno u borbi za Neda i podržimo ostvarenje njegovih snova. Četvrtak, 25. juni, 18:30. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

0: Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline u svrhu ostvarivanja ciljeva programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu projekata dostupan je na web stranici Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, službenoj oglasnoj ploči Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u prostorijama Ministarstva kancelarija broj 43. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 038-224-257. Javni poziv ostaje otvoren do 3.7.2026. godine do 16 sati.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u nogometu. Najpre ćemo se osvrnuti na rezultate i najzanimljivije trenutke proteklog takmičarskog dana, u kojem su odigrani susreti drugog kola grupa KL. Govorit ćemo o ubjedljivoj pobjedi Portugala, remiju Engleske i Gane, triumfu Hrvatske nad Panamom te novoj pobjedi Kolumbije. Nakon pregleda aktuelnosti sa Mundijala fokus ćemo usmjeriti na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju večeras očekuje odlučujući duel protiv Katara. Zmajevi igraju utakmicu koja može donijeti historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.

Nogometna reprezentacija Portugala je u drugom kolu grupe K na svjetskom prvenstvu deklasirala Uzbekistan rezultatom 5:0 i tako zabilježila prvi trijumf na mundijalu. Evropski Brazilci su nakon kiksa u prvom kolu i remija 1:1 sa Kongom ovom susretu pristupili znatno kvalitetnije, što im je u konačnici donijelo i trijumf. Portugal je trenutno prvoplasirani na tabeli sa 4 boda iz 2 susreta, dok je Uzbekistan posljednji bez bodova. U posljednjem kolu

Portugal će u dvoboju za prvo mjesto igrati protiv Kolumbije, dok će Uzbekistan odmjeriti snage sa Demokratskom Republikom Kongom. Nogometaši Engleski nisu uspjeli savladati Ganu u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a susret je završen bez golova. Za razliku od prvog poluvremena, koje su Englezi odigrali protiv Hrvatske, a koje je donijelo 4 gola, ovoga puta vidjeli smo vrlo malo uzbuđenja. Engleska je napadala od prve do posljednje minute prvog dijela, ali se Gana fantastično branila sa 5 igrača nazad. Na kraju 0-0, tako da su ove selekcije podijelile po bod. To znači da i Engleska i Gana imaju po 4 boda nakon 2 gola i samo još matematički nisu osigurali plasman dalje, iako je to i više nego realno. Nogometna reprezentacija Hrvatske u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu teškom mukom, bilo je 1:0, te tako zadržala realne šanse za plasmanu nokaut fazu. Vatreni su ovaj meč ušli uz dozu opreza i straha, a sve iz razloga jer bi ih eventualni poraz eliminisao s turnira, ali su izabranici Zlatka Dalića pokazali da su velika ekipa i izašli s 3 boda iz ovakve situacije, te ostali u igri za prolaz grupe. Hrvatska sada ima 3 boda i nalazi se na 3. mjestu u grupi L, dok je Panama posljednja bez bodova i bez šansi za plasman u nokaut fazu. Nogometaši Kolumbije pobijedili su selekciju Kongo rezultatom 1:0, te su tako ostvarili plasman u nokaut fazu mundijala. Kolumbija je prva u grupi K sa 6 bodova, Portugal je drugi sa 4, Kongo ima bod, a Uzbekistan je bez bodova.

Bosna i Hercegovina večeras igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji na svjetskom prvenstvu. Zmajević će od 21 sat na stadionu u Sijetlu odmjeriti snage s Katarom u posljednjem kolu grupe B. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza moraju osvojiti 3 boda kako bi zadržali šanse za plasman u osminu finala. Selektor i stručni štab poručuju da nema mjesta kalkulacijama, te da će ključ uspjeha biti disciplinovana igra, strpljenje i maksimalna borbenost. U istom terminu sastoji se Švicarska i Kanada, pa će konačan rasplet u grupi B biti poznat tek nakon završetka oba susreta. Navijači Bosne i Hercegovine večeras očekuju dobru igru Zmajeva i pobjedu, koja bi ih mogla odvesti među 16 najboljih reprezentacija svijeta. U oči utakmice BiH Katar govorio je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Poručio je da u ekipi vlada veliko samopouzdanje, te da osim Tarika Muharemovića svi igrači konkurišu za nastup. Istakao je da Zmajevi neće mijenjati svoj pristup bez obzira na ulogu favorita, te da će protiv Katara igrati na pobjedu. Nama nikada nije cilj da se branimo. Obje ekipe žele pobjedu jer i samo dobar rezultat vodi dalje. Nadamo se da ćemo na kraju mi biti ti koji će slaviti, kazao je Barbarez. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta i kreativnosti da dođe do željenog rezultata, a posebno je pohvalio kapitena Edina Džeku, nazvavši ga primjerom za sve reprezentativce.

Više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo se danas u parku u centru Sjetla gdje su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči večerašnje utakmice protiv Katara. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i ogrnuti zastavama domovine pokazali su koliko ljubav prema Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Događaj je organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko čudo usred Amerike. Tokom druženja orile su se navijačke pjesme posvećene reprezentaciji Bosne i Hercegovini i domovini, a posebno emotivno bilo je kada su okupljeni zajedno zapjevali Halidove čuvene Ljiljane, što je dodatno podiglo atmosferu. Uz pjesmu i navijanjem nije nedostajalo ni tradicionalni bosanski specijaliteta. Posjetioci su uživali u bogatoj bosanskoj kuhinji, a posebno su se tražile sarma baklava i nezaobilazna bosanska kafa, koja je mnogima probudila osjećaj nostalgije za domovinom i zajedništvom. A gdje igra Bosna i Hercegovina, tu su i kolege sa portala Vijesti BA. Razgovarali su sa navijačima o večerašnjoj utakmici i o tome šta očekuju.

0: Reci mi, odakle dolaziš i evo šta očekuješ, kako ti je ovdje?
1: Meni je ovdje super, ovo je treći dan, evo kad sam ovdje, dolazim iz Austrije, sam sam doputovao, svi sam morao da radi, ja rekao ovaj put idim 100%.
0: Reci mi, jesu se puno premišljao kod ti da to važi, ili je baš ono došlo odmah na pamet kad smo se plasirali?
1: To je bilo 5 minuta, znači u tom momentu sam rekao ja to radim i to je to.
0: Reci mi, evo, pratio si ove do sad utakmice, kako se čini BiH, da li očekuješ sada, jel, malo možda i neku bolju utakmicu i prolaz, da li?
1: Iskreno očekujem prolaz, a teško će biti, mislim da će svi ovi čuvat, jer njima trebaju 3 bodova, koji nam na kraju krajeva. Do sad što smo igrali, Kanada je bilo super, Švicarska manje više, da ne govorim ko je tu loš bio, ko nije, mislim, znamo svi, ali ja mislim da ćemo mi opet sutra na kraju na 3-4-0.
0: Nadajmo se. Da sretno ti, uživaj.
1: Hvala, brate.
2: Kaže ona pjesma, šta ste rekli?
3: Ima nas, mašala, mašala nas ima.
2: I to. Recite mi odakle dolazite.
3: Wisconsin. Odavde smo iz Wisconsina, od normalno dole Lukavac, Modrića, jel, gdje smo odavde? Gradačac, tu smo.
2: Recite mi, evo, što očekujete sutra?
3: Ma pobjedu, naravno, šta će se očekivati, to nema šta. Trebalo. 4-0 za nas, pa idemo dalje.
2: Mi smo šampioni već.
3: Idemo.
2: A vi ste već zadovoljni što smo se samo
3: kvalifikovali? Pa kvalifikacija je samo dovoljna. Ništa više. Ovo što smo se kvalifikovali, došli na svjetsko prvenstvo, pokazali svijetu šta je Bosna i Hercegovina. Šta ćeš bolje? Nama je kapa puna.
2: Jeste li vidjeli one scene tamo u LA-u kad pjevaju?
3: A bili smo u LA-u. I u Torontu, i u LA-u, i sad smo ovde. Ako Bog da i u San Francisco da Amere istjeramo, vidit ćemo šta će biti. Nikad ništa se ne zna.
2: To bi bilo, to bi bilo. Domaćine,
3: malo. Malo i moramo.
2: Dobro, znači, nek ste 4-0 rezultat. Hajde, strijelce nas. Da čujemo strijelce.
3: Uf, joj, teško. Ima Bajra Mrektarević.
2: Kerim.
3: Gura Barekta, ale Begović normalno, on je tu. Ako bude Džeko igrao, a nema Džeko, dva daje Džeko. Demirović treba dat go, Brajko, draga, Demirović je više. Ne znam šta mu se okrenulo, ovo sve nešto naopako, ali ima, eto, imamo 4-5 strelaca, bit će maša. Makar 4 gola.
4: Budućnost djeca, vola, u
3: makar 4,
4: timu.
3: Makar 4, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje.
2: Hvala puno ljudi, sretno
3: uživaj. Živi ben bili, idemo Bosno!
0: Samo jedan avijač ovdje reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo ispred stadiona na kojem se sutra igra utakmica. Recite mi odakle dolazite i koja su vaše očekivanja?
5: Dolazimo iz Mojnajova. Samo smo stigli tu, nema pola sata. U očekivanju su 3-0 za BiH, otherwise.
2: Ne želimo kući.
5: Ma kakva kuća, 3-0 za BiH, to drugačije ne može. Malo smo Švice profulali, ali ovo nećemo sigurno.
2: Recite mi, evo, ko bi mogao zabiti gol? Golove,
5: tačnije. Iskreno, a mi uvijek kažemo Džeko. Šta ja znam, možda Džeko 2 je ovaj... Onaj što uvijek Mašić zaboravio sobu ime.
2: A pretpostavljam, Demirović, jel?
5: Demirović. Demirović se njemu posjeći jednom, eto, baš bi volio da se posjeća. Inače...
2: Jel i vi mislite da on dobro igra, samo da ga neće?
5: Mislim da dobro igra. Da, strašno dobro igra.
2: Ali neće go.
5: Neće ga go, ali taj čovjek trči, to nije normalno. To mi se kod njega najviše sviđa i bez golova. Ja bih uvijek stavio prvi tim, nema.
2: Tako, uvijek ga treba podržati, vidjeli smo komentare neke za njega, ali nije to lijepo.
5: Ma jesam, daj već jednom ovo, ono, ali on je mlad, jak, brz, hoće, ima srce, to je najvažnije u nogometu. Ti će golov doći sam posebno.
2: Tako je, samo i vaš sin, evo, možeš nam se predstaviti, evo, tvoja očekivanja.
6: What's your name?
7: My name's Edo Šuvić.
6: What do you expect from this game?
7: Gonna win. Can I speak English? I guess, okay, yeah. I think we're going to win. I think it's going to be, what, 3-1, 3-0. I think Bosnia's going to score. We need to attack. The last game has been playing too much defense. I think we need to attack more. I think we're going to win and go to the round of 32. So
8: you said you're half Mexican, half Bosnian. You choose Bosnia over Mexico.
7: In this World Cup, yes, because for Bosnia, it's such a young country. It's only their second time going. I was Mexico. It's in Mexico, you know, so they were going to make it whatever. But for Bosnia to make it, it was very special, especially beating Italy. So, yeah, it was a big deal for me. I cheer for Bosnia more than Mexico in this World Cup. Yeah.
8: What's mama said?
7: Ah, man, she...
5: Bosnia's mom and I around.
7: Yeah, she's, I don't know, she doesn't care too much, you know, she's doesn't pay too much attention to football, but my dad, he's Bosnian, he got me into football growing up, so for me, it was always Bosnia, you know.
8: Who's your favorite player?

0: Player. I mean, I could say Jacko, but the young guys are pretty good too. Alba Begovic, Baraktirovic, the guy I'm wearing right now. I think they'll be pretty good in the future too. So probably right now those guys, but all time, you know, Jacko, he was our best player for so long. So.
1: Grupa navijača ovdje ispred stadiona na kojem se igra utakmica sutra. Šta vi očekujete? Odakle dolazite za početak?
2: Dolazimo iz St. Louisa, da podržimo našu Bosnu i očekujemo pobjedu. Posle prošle utakmice, očekujemo da sve daju osobe, tako da.
1: Jeste li pratili ove ranije utakmice, jeste išli uživo gledati?
2: Ja sam u St. Louisu, nisam u LA išao, ali moram ovu doći da vidim.
1: Kako bi ocijenio evo dosadašnje ove partije naše reprezentacije?
2: Meni je znaš, svaka im čast da su došli do ovde gdje jesu, ali daj sada još pokažemo šta još moramo odraditi.
1: Evo da možeš sad ti da se selektor, recimo, šta bi poručio igračima?
2: Igraj ko što bi ja igrao, ginuo, znači, za svoje. I sve daje o sebi, pobijedili, izgubili, znači...
1: Tako. Nema se šta izgubiti?
2: Nema, znači.
1: To je, master, hvala. Možemo, ali evo, samo kratko. Evo, možeš li nam se predstaviti, mislim, odakle dolazite?
3: Iz St. Louisa.
1: Iz St. Louisa, isto koji prijatelj.
3: Ja,
1: reci mi, koji rezultat očekuješ?
3: Pa, 3-0. 3-0,
1: jesno. Reci mi još, ko bi mogao zadat golove?
3: Pa, Jovo Lukić.
1: Jovo, sva tri.
3: I Džeko jedan.
1: Dva Lukić, jedan Džeko.
3: Jesno.
1: Ajde, može tako.
3: Može.
1: Hvala, druže.
3: Ej, ništa.

0: Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Večeras svi pogledi BH javnosti bit će usmjereni ka Sjetlu, gdje će Zmajevi protiv Katara pokušati izboriti plasmanu narednu fazu svjetskog prvenstva. Nadamo se dobroj igri, pozitivnom rezultatu i još jednoj večeri za pamćenje za sve navijače Bosne i Hercegovine. Sretno Zmajevi, sretno Bosna i Hercegovina.
1: Sretno Zmajevi, sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.